Første gangen jeg så Calvin Harris, det var i 2011, når han varmet opp for Rihanna. Nå, derimot, klarer han seg ganske greit selv, også her med en ny låt på P12. Du skal få høre han sammen med

0: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

En av de konsertene jeg gleder meg mest til i sommer, det er faktisk Summer. Jeg har bare et eller annet med hele greia. Jeg føler at, se for deg at du står liksom på Øyafestivalen. Det en pils i hånda, og du bare koser deg og synger på denne låten her.

Nu går det. Rykter om at Harry Styles og Niall Horan muligens har blitt uvenner. Niall Horan skal nemlig ikke i Harry Styles sitt bryllup, og grunnen til det har han ikke svart på sånn direkte, men han har sagt at han en opptatt mann. Noen som derimot gode venner Miles Smith og Niall Horan.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette er P12 Hitmix.
1: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til.